0: Співака Інгрід Ракетс. Джеса Чмічу Нодона по восьмі.
1: Любе дзеці, добре ранне. Колега Дундака наш любе Філомілос свідчі тутым тыдзеню вулькі юбілі. Претач тайке ставізнічкі настану, со наравая ціхая а з ефектамі вобджівая трае то свою добру квілу. Как настане ставізна за вуші? А што є поправом найчеше на тым? То є со Дундак прашав, а вам дженца рано на подзівечіх во тым поведа.